0: ona ke mo hau ona ke mo hau wa modimo
1: ona ke mo hau ona ke mo hau wa modimo ona ke mo hau.
0: Amen
2: amen. Nem martsika

Facebooka page ya PC ya fama. Lena no le bititse selemela. Atinyane WhatsApp number ya kona kwa no PC ya fam 62009955.

0: godimo ke sena tshepo a o snewe a le stadium re
1: hai nyete ya hai ke thebe le thejana
0: re ba ha o moren
2: ba ha o moren wa nish
0: go khomang ka pu
2: wa ka jo ka tsama ya wa ke se ke ka nna ke di go tsena ke la hai le se se ba ha o moren wa nish
0: ba ha o moren ang khomang ka
2: a me ne folo le ka o
0: ka amen le ka o re ba ha o morena bane emonga le emonga ya kopanga o newe ya batlanga o ya fumana ne ya me u bulelwa ya kokotana ke kopa o ipheta hantle molemong wa kutlisiso re ba ha o morena bane e mong le mong a ya kopanga a newe ya batlanga a fumana me ya bulelwa ya kokotana.

0: kgabagi yela lenyolo ile leholo ke ntšhantšha ena ke ya kubu ke ya mogaogao je e ntšhentšha ya kubu kubu monokwane nomoro ke ya bone re ba hao morena morena nkwane
1: ya o boka morena re ntse re thabela wena ba hao morena
0: re ba hao morena morena nkwane
1: ke tswala wa dinga

e ba ha o morena ha ke tsama ya go hlonga ya moriti wa lefu ha ke tsabe bobele ha bo lebonga a botimo perifala kana Facebook.

0: wa hao morena mabudi
1: ka ba hao morena ntate ntlhane
0: amen mkwena
1: amen ntate wa ke se ke laetse magwaba gore a ne a o fepeteng magwaba a mo tlisetsa bogobe le nama go senya le mantsibua ntate ga dikgomo a le mazinoto.

0: ba ho morena
1: ke ba ho morena
0: mkhono wa mafase
1: la ha ka ntumela mmela o ntlase so so wa ke o ntshwarela ke
0: ba ho morena
1: ngo wa fase ba tshukatola
0: mo

tshebeletso ya re ba ha o morena e fella hona mona ho singa wa letsatsi la labobedi a go bela go kopana le wena.

ka mesarelo le kutlwelo bohloko re tsebisanga moifo wa bana ba gwale ka lefu la mme wa mmale kakarane go hlaha le batuenga Liberia mme wa mmale kakarane o tla bolokwa ka la mashume a mabedi a metso e mene di 24 ha eba ke hlokometse ke bekeng ena e tlang a bolokelwa Bloemfontein o tla bolokwa ka la mashume a mabedi a metso e mene e leng ya kgweding bekeng yona ena e tlang ha eba ke hlokometse ditaba a bolokelwa Bloemfontein

0: ke mametse ntlha ya tsamaiso ya letona le Gabane ya le ya e bona hore he taba e kholomane a e bataba e ile ya etsetswa qeto hona ka mo ya ba ho etswa qeto ya hore tona kholo a fele a arabe dipotso jwale ha ho dipotso tseo di sendile ho yena hore a di arabe e jwale taba e teng mo kere ntlha ya tsamaiso e re tonakgolo o sa laetswe gore a arabe dipotso ho setseng koo dipotso di yeo tonakgolo a di arabe jale motlatsi wa motsamaiso wa dipuisano a ba a etsa moralo a etsa ruling he ka mokgwa o motlhomphei ya bolelang ka teng hei e lokela gore go etse ruling ka ntlha eno ya tsamaiso go nna e tlakile gantle gore o lokela go etswe ruling empa he mona mo ke emeng teng nke ye ka tseba o etsa ruling hanghang gobane ke a bona gore ke tshwanetse gore ke yo kopana le ena ena motlhompei motlatsi wa motsamaisi ke utlwe gantle na yena o re ruling ya gae e ne e re goba ga e ba ke nnete go o na etse ruling e laelang tonakgolo go arabe dipotso jale ko dipotso di itlegetlege bona tonakgolo o tla gana go di agabana empa ho setseng fela dithotse gabane ke gore nna ke letlele ka ruling e totobetseng taba ena e golwe e kgolo taba ena e buang mme ke gore jwalo ka ena motsamaisi motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano le nna ke tlo etsa ruling e laelang tonakgolo ka moo ke tlabe ke engwetse ka teng mme ga go le jwalo he ke ya enka taba ena ya letona le Gabane e le ntlha tsamaiso eo e lokelang gore ke etse ruling go yona ka pele ka potlako. Next item, madam.
1: Point of order.
0: Ntla ya tsamaiso setho se Gabane motlhompei mo form B.
1: Mohlompei motsamaiso wa dipuisano. Ke mametse hantle ntate. Ke lakatsa gore ke be go wena mona ntate gore re na le dilemo tse nne re le ka ntlong ena. Paramente ga ya bula beke e fetileng.